رحمه محنون حطام البنيق رحمه المشعين لدبيد لخاون أمشيسا إلو هاي الخابة تحتي أنا مشان لعطو يبالي قام كل قومي قانو يبون شو يبون شو أبو قديم لكم تلقي خاضونا يدعيني ورحتي خانا مديني رضي خيري بامي تخابي لمديني كي أتايلو يشعي وتخاكي بيتي كل يوم سخرا حمي خاضونا إما حصدي خاكي معنا مما حطوتني عورا يوم شايل تذكور كي حزي خاز خولي التالي معنتو بخاد ونايتو في عشرات وناي عالكين ولي حطاين بطان اخدير خالق المشفات بنا ميدان ينكرو كل رحوت أدوناي حسن بيمت ينصر بيتو عيدو طابن وعن شبخا ونا بزاعتان عوني كلابو مزين شري أدوناي ورينو بداخل بحار نفشو بيتو بتالين بزرعو يرش أرس ودنوي رياب كرتور دعام עיניי תמיד אל אדוני ומוציא מרשת רגלי פני אלי וחונני כי אחיד ואני אני שרות אלו מלכים ומצוותי ומצייני ראה עוני ועמני ושא לכל חטאותי ראה ובאי כי רבו ושנות חמאס שנאי עוני שומרה נפשי ועשינני אלי בשי חסיתי בך טוב ויושר יצרו לי כי קיוויתיך בני אלי ישראל וכבוצה אותם והוא יבדי ישראל וכל אמונותיו אדוני לא ישראל שום מחרון אפיך ונחם על הרעמים